ikke bare ivlig, men kjema ujere, og jeg halte svære, la, pura glart, og jeg synes han ikke noen Jesus. Han skal lukke skoet at sier at Kelle Villard er det fast nek vi fangselsmisjon, vi kjør fangsel, rute og synker og deilig glede på skapen. Her er Krasadalden, vi tar oss eksklusivt her av Lindene og Lindesenter og Hesson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,5, 92,3 og 93,3. Vi lade forskene litt, ja, vi færre forskokkene sin til meg frem etter. Vi færre til, jeg synes det er alternativa country-artisten. Jeg vet ikke om man kan kalla for country, men det går sig ur Nashville. Hette Buddy Miller, og vi færre til utgå hans nærmest House of Prayer. Han framfører her sannsyn til Mark Hurt, Sala, Worry Too Much.

Ja, helst. Vet du all, at det flest i okkara, og jeg kjenner okkara natter, worry too much, a stura for negv. Og det negv, negv lort, hva sa det enn, og jeg som negv som a stura for, negv høttaner og kvæt nu om, og kossu og ikkje. Og ja, det sanger som jeg skriver ut fra menneskjans livsperspektiv, eller opplevingen, og affærdjøkkenen, og ui ötlån så det ikke vånløs, men det vån, så det en god som elskar människan. Og jeg vuste, og vuste det, og jeg elste det. Hette Krasadalten, vi spiller fjellbrøttan tonlag. Jeg har som sagt ångt i hulheta syndrom at vi der som en apatja blanda om bom, og det har også meg, det synes meg som koks, vi borra i ørvuse, vi sammansetter det ørvuse, og vi får nu til instrumentalar tonlar, vi får til en nævnst Gary Grant. Nævn man Jerry Hay innanfor Hotten Blosters innanfor studieheimen, så kommer jeg helst utan om Gary Grant. Jeg tror ikke han sier Don't Hold Your Breath. Ja, yeah, han trompet, spelare og flygelådspelare vid Myra. Han har en sang og nævnst Gigi Song, I guess it's Gary Grant's song. Her med lana Vinny Kolejuta, Trumon, Brian Bromberg, Abbas og ja, yeah, jeg tar bryd fra. Tjør vel.

Ja, hette her krasadalten, tan einasa krasadalten, og hvordan skjer som skal njådast vi øyrnån? Og i det her kører vi det sin drarvise, vi kører det sin i kokstøyl, hette sin det som rastkjød og bernesås.

0: Ja, her hørte vi vitan synja. Kunne vi finna en vin som Jesus? Ikke øyn, ikke øyn. Nei, det sånn om. Det sånn om. Jeg hadde vi for at lage å lære av det. Og Jekvann, han så overfor å lage lov av. Har du godt lært lager, Jekvann?
1: Ja, jeg halte vi for at jeg har hørt dobbelt kvartetten vi umunner gjestene.

Vi skal høre et le, og det leet et le som heter Abide With Me, og det Matt Mazler som synger fjongkommet.

0: Og så har vi ringt til Bornholm og finner ferdig til Kurs Christensen. Velkommen, Kurt.
1: Ja, tak skal du have, Preben.
0: Er I ved at dø i varme dernede?
1: Hvad siger du,
0: Preben? Er I ved at gå til i varme?
1: Ja, altså det er meget stærk varme i dag. Jeg har forsøgt at eksportere lidt til Færøerne, men det er svært at komme over grænsen. Ja. Men det har været utroligt godt vejr de sidste dage, ikke? Og det er over 30 grader, og det er lige sådan i overkanten. Men det er jo dejligt. Altså i går aften sad vi ude, ikke, og så månen stå op, og et fantastisk stille og lun sommeraften.
0: Ja.
1: Det var rigtig skønt.
0: Ja, sådan er det en gang med Danmark, så i august måned bliver det pludselig varmt.
1: Ja, det kan det, ja.
0: Det kan rigtigt, ja. Så vi har ringet, og vi skal snakke lidt om et emne, som det er vidne, at være et vidne, og bygge på, kan man sige, på ryggen af vidnerne, som er gået foran os. Og
1: ja.
0: Det, som jeg tænker meget på, det er selvfølgelig, nogle af de første vidner, efter Jesus var genopstået, det er jo selvfølgelig Emmausvandrerne,
1: ja.
0: som helt fortvivlet går der og har opgivet det hele. Nu, det her, det var altså helt ved siden af. Dybt, dybt, dybt skuffet og nedbrudt i deres sjæle. Men så sker der noget i deres liv, som er helt, helt uventet. Og så, når de så oplever, at det er Jesus, der går og taler med dem, ikke? Så glemmer de alt om sorg, de glemmer alt om, det kan være farligt at være et vidne, fordi de styrter bare tilbage til Jerusalem.
1: Ja.
0: Hvad siger den historie også?
1: Jamen altså, det var jo, altså de var triste og modløse, ikke? Og de havde ikke forstået, at Jesus skulle opstå fra de døde, ikke? Og det siger, og nu kommer der til, nu er han korsfæstet, ikke? Og det er 3 dage siden og så videre. De var totalt modløse. Men så når Jesus så bryder brødet, så bliver deres øjne åbne, og de ser, at det er Jesus, og så forsvinder han fra dem. Og det er klart, at nu er de jo automatisk vidner om, at ja, vi har set Jesus. Og man kan forestille sig, at de næsten løb tilbage igen, ikke? Altså en sabbatsvej, som der står tilbage igen, og fortalte alle, de mødte, vi har mødt Jesus, vi har set Jesus. Altså de blev vidner om det, de havde oplevet.
0: Mm. Det er jo altid noget personligt. Jeg har en gang imellem været afhørt i retten i forskellige sådan noget byggesager og den slags ting. Og der får man jo altid at vide, at man skal sige sandheden. Og ingen andet, intet andet end sandheden, og kun sandheden. Men det var ikke noget problem for dem at sige sandheden.
1: Nej, altså, det er jo også det, altså sandhed er på en måde, det er ikke relativt i Guds rige, men i den her verden er sandhed jo et relativt begreb, og man forstår jo Pilatus, når han siger, hvad er sandhed, ikke? Han havde siddet og ført retten og hørt på alle de løgne og manipulationer, der var en retssag, men det er klart, at Jesus er den eneste og enestående sandhed, og det er den sandhed, vi også tolker og taler om. Det er ikke vores egen sandhed, det er Kristi sandhed. Og så for øvrigt, når vi befylder helvede, så bliver vi sande mennesker. Altså, skal helst blive det. Altså, så vi ikke lyver, men vi siger sandheden hele tiden, ikke? Men det der med, og faktisk er det generelt, I skal være mine vidner, sagde Jesus, ikke? Og det, vi har det helt tilbage fra den gamle pagt, hvor Israel som udvalgt folk af Gud, at de skulle være en nation af vidner over hele jorden, på Gud, den levende Gud, på Jave, på skaberen, så skulle de være et vidnesbyrd om, at han boede iblandt sit folk, og den kundskab skulle bredes over hele jorden. Det er altså et gammelt begreb, som er et vigtigt begreb faktisk, ikke? Og vi husker også, at I sagde, at I skal blive i byen, indtil I bliver i fuld kraft, og så skal I få kraft fra det høje, og så skal I være mine

0: Vi skal ikke sådan gå rundt og planlægge, hvordan skal min vidnesbyrd nu være?
1: Nej, altså, det er i hvert fald min erfaring. Jeg synes selv, jeg var igennem, fordi til at begynde med, jeg har jo været prædikant mange år, så til at begynde med min ungdom, så hørte jeg det der, og jeg tænkte, jamen altså, jeg må ud og vidne for nogen. Jeg må gå ud og gå med nogle traktater, og jeg må vidne for nogen, og det gjorde jeg også i høj grad, og sådan noget uforstandet, ikke, som jeg næsten kom til at overfalde mennesker. Senere har jeg lært mig at leve og vandre med Helligånden helt naturligt, og så opdager jeg, hvordan det egentlig hænger sammen, at der er gerninger, der er lagt til rette, og det ved jeg også, du gør, så bliver vi placeret i det. Og så er vi i alle sammenhæng, hvor vi end befinder os i de mest værstlige sammenhæng, så er vi Kristi vidner, og vi behøver bare sådan set at være en lille smule åbne, og pludselig er der en anledning.
0: Yeah.
1: Forleden dag gik jeg bare ud af min dør, og jeg skulle til bageren, og jeg siger til Inger, jeg siger, du skal køre, for du har ikke så meget tid. Så nej, jeg tror, jeg går i dag. Og så gik jeg ud, og så lige sammen, når vi kom der en mand, der bor længere nede i gaden, så begyndte jeg at føles med ham. Og han var træt af livet, og var godt klar, at livet var ved at være slut. Og så helt naturligt, så fortæller jeg ham om Jesu død og det evige liv, og han skal tænke på himlen, og Jesus elsker ham. Altså på vej til bæren, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og hvorfor skulle jeg pludselig få den tanke, at jeg skulle gå til bæren? Det var mere bekvemt at tage bilen, ikke?
0: Yeah.
1: Men altså, jeg synes sådan er det hele tiden. I alles pludselig er der så åbent og sådan noget. Og vi bliver ikke et vidne. Vi er et vidne.
0: Ja.
1: Altså, så sand Kristus er ikke, så det er ikke noget, vi skal være. Det er noget, vi er. Og i alle livsforhold.
0: Ja. Det, jeg siger nu, det har selvfølgelig ikke noget med at gøre med at se ned på andre mennesker eller sådan noget. Men det var min personlige oplevelse. Som alle andre, så gik jeg med traktater. Og nogle blev faktisk lidt sure. Og nogen blev glade, og nogen var bare ligegyldige, ikke? Og så en aften, jeg havde været ude og gjort det der, så kom jeg hjem. Så var ligesom jeg fornemmet, nu går du rundt med en masse fribilletter i lommen. Fribilletter, tænkte jeg, hvor kom det ord fra?
1: Yeah.
0: Det er ligesom, jeg købte mig fri, så nu har jeg gjort min pligt.
1: Yeah.
0: Men der fandt jeg så ud af, nej, jeg skal ikke have nogen fribillet. Jeg skal bare være mig selv.
1: Ja, men det har du ret. Ja, men jeg tror faktisk, at der er mange, der har været igennem det. Også fordi vi blev præget af en meget stærk forkyndelse og undervisning. At nu skulle vi være vidner, og vi fik næsten pisken over nakken.
0: Ikke?
1: Yeah. Så der er ikke noget at sige til. Jeg tror, vi alle sammen har været igennem den tur der, indtil vi opdager, at vi skal bare være. Altså, og livet er pragtfuldt og vidunderligt, og vi ledes af Helligånden, uden at det er så mystisk.
0: Yeah.
1: Så vi møder mennesker, ikke? Og så er det, jeg tror, at du også tænker på Hebræerbrevet 12, det, at vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, ikke?
0: Yeah.
1: Så var det jo alle trosheltene.
0: Altså,
1: der er nogen, der har lagt vidnesbyrd ned i livet, og jeg tænker da på nogle af dem, hvor jeg beriger stadigvæk af de mennesker, der har levet deres liv med Kristus.
0: Ja.
1: Det er et vidne om et liv i Kristus. Og vi har masser af vidne, dem der er gået forud, masser af vidne, og vi har martyrerne. De vidner om deres kærlighed til Kristus.
0: Ja.
1: Vi har alle de her trosel, jeg har mødt nogle af dem, som nu er hjemme hos Herren. Ikke? Og vi har Vilfred Stinesen, som også er hjemme hos Herren. Som har, når man læser deres skrifter, og nogle af dem har vi været tæt på, jamen, så er de et vidnesbyrd. Sådan er det også på Færøerne, der er en sky af vidner bredt ud over alt på Færøerne.
0: Ja.
1: Og alle de vidner, de hører sammen. Og vi faktisk inspireres via hinandens vidnesbyrd. Jeg er blevet meget inspireret af dit vidnesbyrd, gang på gang, hvordan du har været ledt af Helligånden og så videre. Altså, sådan afleverer vi vores vidnesbyrd også igennem de forskellige tjenester, vi har.
0: Ja, og så siger Hebræerbrevet 12, det siger, lad os også som har en stor sky af viden omkring os, frigøre os fra enhver byrde for synd.
1: Ja.
0: Ja. Frigøre os. Ja. Altså, det er jo velsignet ord, det er frigøre os. At vi kan blive frigjort.
1: Ja, og det er måske

0: også den byrde, vi taler om her. Byrder, der bliver lagt på os, som ikke kommer fra Herren. Selvfølgelig også synden og alle de her ting. Og det, som så let omklammer os, står der også videre.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det omklammer os, ja.
0: Og så holde ud i det løb, der ligger foran os. Og så kommer det i det, vi ser hen til Jesus. Tro, han er det største vidne. Altså, han har aflagt vidnesbyrdet i verden om Guds kærlighed, faderens kærlighed. Han har vist os faderen. Han er åbenbart faderen for os, og han er simpelthen verdens største vidne om Guds herlighed. Ikke? Han herliggjorde sin far hele tiden. Så det, viden, I skal være mine vidner, siger Jesus. Altså, I skal ikke være jeres egne vidner. I skal være mine vidner. Så det er ligesom, det er vores liv i Kristus. Det vidner over alt det.
1: Ja. Og nu ved vi ikke rigtig, hvem der har skrevet det her. Om det er Paulus, eller hvem det nu er. Men det at tænke på, at Paulus, han er vores bror. Han er en af dem, der har løbet foran os. Og vi er ikke noget værd i forhold til ham, og sådan, det tænker vi ikke. Men vi er på den samme vej. han vil jo bare fortsat. Det er jo fantastisk at tænke på sådan nogle ting.
0: Jamen det er det. Han er jo et vidne, specielt for os hedninger, ikke? Han er jo et vidne, og hans vidnesbyrd kender vi jo ikke. Men også de andre, der nævnes. Altså Abraham er jo et mægtigt troens vidne i historien, ikke? Og Enoch og Noah og alle de her. Det er jo hele den sky af vidner, der omtales i Hebræerbrevet, ikke? Og nogle de offrede deres liv. Nogle, de bad næsten om at lide martyrdøden. Yeah. Og de bad ikke om udfrielse for at ville herliggøre Kristus. Alle de mange mennesker, de er vidner. Og det, jeg synes på en anden måde, så synes jeg også, det er lidt for mig lidt alvorligt. For jeg ved jo selv, at du er et vidne, og jeg er et vidne, også for dem, vi har haft med at gøre. Sådan tænker jeg på det i min alder, når livet er ved at rinde ud, så tænker jeg på, jamen, jeg har været et vidne for mange mennesker igennem mit liv, og jeg vil så gerne ende mit liv som et vidne af en af dem, der fuldfører løbet.
1: Ja.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, der står også, husk dem, der går foran os, foran jer. Ja. Og ære der mindet om den, ikke? Som holdt ud til det sidste.
0: ja.
1: Det er jo, hvad kan der være noget større, end at få sådan en vidnesbyrd?
0: Nej, altså man skal ikke søge det på den måde, men altså vi giver jo hinanden.
1: Ja, det er det.
0: Vi giver hinanden karakter, det kommer vi ikke udenom. Og vi ser på hinandens liv, vi ser på hinandens trosliv, vi ser også på hinandens nederlag, og der skal vi også forstå, at vi er alle sammen svage mennesker, og vi kan snuble, og vi kan falde, og det fratager ikke vidnesbyrdet. Men altså, den gode strid har jeg stridt, løbet har jeg fuldført, troen har jeg bevaret, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er ligesom, det rammer det ind. Så, og vi skal, jeg mener, at hele kristne er også på fattig erfaring, og vi er også på det hele tiden. Så altså, lenten er jo et vidnesbyrd om Kristus, ikke? Altså, vidnesbyrdet går jo ud hele tiden. Fordi hvad er lenten derfor? Det er jo født af Helligånden, og det er et vidnesbyrd om Kristus, og du er hele tiden mennesker inde, som fortæller om, hvad de har oplevet, og hvordan Helligånden har ledt dem, ikke? Og kirkerne og menighederne og hjemmene, altså, og der er mange gode personligheder, som for mig har været et godt vidnesbyrd, dem jeg kender på færgerne, ikke?
1: Ja, den sky af vidner, altså, det er ligesom, vi har nok af skyer heroppe, så vi forstår godt det der.
0: Ja, man skal bare, jeg ved det godt, man skal bare køre op i sjælet, så har man en sky, men jeg ved ikke, om der vidner i den sky.
1: Nej, en gang imellem synes jeg, at det er lidt for sorte heroppe.
0: Ja.
1: Vi vil hellere have sådan nogle lammeskyer.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja. Men hvad kan vi opfordre, hvad kan du sige til mennesker, som tænker, hvad er jeg et vidne? Jeg tror ikke, jeg er et vidne. Det kan der ikke være.
0: Ja, det har jeg, for det skal du holde op med. Hold op med sådan en negativ tale om dig selv. Tror du på Kristus, og Kristus er i dig, så er det ikke spørgsmålet, at du ikke er noget vidne, du er et vidne. Og frem for alt, så lad være med at mase med det. Lad være med at tænke på, nu skal jeg ud og være et vidne. Du skal bare simpelthen være klar over, at Gud lægger gerninger til rette. Han skaber hele tiden noget i os. Og jeg har set det så mange gange, også i den senere tid, forbavsende, hvordan Herren leder os, uden at vi egentlig tænker på det. Pludselig er vi midt i noget, og så er vi Herrens vidner. Jeg sidder ikke og tænker på det. Men pludselig åbner det sig, og så er det stærke vidnesbyrd. Ikke? Ja. Men du har det der, det anstrengte evangelium. Vi lægger byrder på folk. Og folk, de mister modet simpelthen, fordi vi kender alle vores svagheder. Og så jeg er ikke noget vidne, ikke? Og jeg sidder bare her, og jeg gør ikke noget. Det er du. Du er vidne, bare dem, der er omkring dig, så er du vidne. Så ligesom tro på, at Gud elsker dig og skaber noget nyt i dig hele tiden. Han bliver ved med at skabe noget nyt. Helligånden bliver ved med at skabe noget nyt. Og søg ind i ordet og lev i Helligånden, og da Helligånden fungerer i dit liv. Så, og du kan ikke tænke på, at der er noget, jeg skal gøre, men du kan bare tænke på, hvad du er. Ja. Altså, Jabe, jeg er, Kristus, jeg er, og du og jeg, vi er. Vi er i Kristus, og Kristus er i os. Jamen, det er vidnesbyrdet.
1: Ja. Ja. Tak skal du have, Kurt. Det var så dejligt, at kunne lov at ringe til dig for en sådan opmuntring her mandag morgen. Så vi kan klare en hel uge.
0: ja, Guds fred til alle på bjerget her.
1: Ja. Tak for, at vi kunne ringe.
0: Ja, hej Preben.
1: Ja, det er godt. Hej.

0: Jeg vil holde det, what a beautiful name it is. Og vi skulle ikke minne at det betyder at sende sms og 2-3-13-4-4 om det er onkers sangkistje eller onkene andre, du har hørt sig vi også. Og så har vi ringet til John Østergaard Nielsen. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er jo længe siden, vi har hørt din stemme her i Radio Linden.
1: Ja, det er også længe siden, jeg har hørt din.
0: Ja, sådan er det bare.
1: Men så ja, er det, men det er tak fordi år du siden. Ringe.
0: Ja, det var ja. Så dejligt, at du har lov at ringe til dig.
1: Jamen også.
0: Og nu bor du ikke i Nuuk med længere, men du har flyttet til Odense. Det er korrekt, ikke? Ja.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Så du er rigtig blevet fynbo.
1: Ja, det kan man godt sige tilbage til rødderne.
0: Tilbage til rødderne, ja. Ja. Det er lidt syngende sprog.
1: Ja, men det er okay. Jeg kan godt huske det danske og det fynske.
0: Ja. Jeg havde en smorsom oplevelse. Jeg havde nogle gæster her i studiet. Det var danskere, og så snakkede vi jo dansk, og så vi, efter udsendelsen, så siger de til mig, det er dejligt at høre det der lidt gammeldags sprog, du taler fra 70'erne.
1: Okay.
0: Så hjernen, den havde ikke forandret, det kørte stadigvæk, det spor.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja.
0: Men vi skulle snakke... Også, Nej, sig du det?
1: Jamen, det var det med sprog, altså. Ja. Du ved, vi har en ødegård op i Sibab.
0: Ja.
1: Og så kom en af de lokale svenske fra Skåne, han kom på besøg en dag, og der forstod jeg ikke meget.
0: Nej.
1: Det må jeg sige.
0: Nej.
1: Men sådan er det.
0: Ja, det er jo en speciel dialekt på de egne der.
1: Ja.
0: Nu har jeg en fortrinsret der, for min mor var jo svensk og født i de områder der.
1: Så. Ja.
0: Så vi var meget der som barn, og så talte vi jo svensk.
1: Simpelthen.
0: Ja, så talte vi, og det var hurtigt, børn lærte med det samme, ikke sandt? Så spurgte de jo, hvor jeg var fra, og da jeg så sagde København, så troede jeg, nej, det er løgn, det kan ikke passe. Så måtte de jo tale lidt københavns til dem. Sådan er det med børn, de lærer lynhurtigt.
1: Ja,
0: sådan er det. Men vi er jo meget spændt på at høre, hvad sker der i Grønland? Hvad sker der i NO?
1: Ja, men det er da også rigtigt. Der sker faktisk nogle gode ting. Altså, man kan sige, at de her 2,5 år under corona, der var det rigtig svært, både for menighederne i Grønland at mødes, og for os andre at komme ind. Der var jo tider, hvor Grønland var lukket fra lufttrafik udefra, så det var i det hele svært. Og så samtidig så stod vi med kriser forskellige steder i flere menigheder, blandt andet i Nuuk, hvor I måske har hørt om præsten, der sagde op, og pludselig står vi, hvor mange ting falder tilbage på mig, og jeg kan ikke komme derop, det var en svær tid der i maj 21.
0: Ja.
1: Siden da, så er det jo lykkedes at komme til Grønland og mødes både med menigheden i Nuuk og få noget i værk der, altså så der er kommet en ny menighedsledelse. Der er ikke kommet en ny præst, desværre. Så der er stadig et hul, kan man sige, og en mangel. Men så har den nye menighedsledelse, de har ligesom måttet steppe lidt op og så tage nogle opgaver på sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så prøver vi på den måde. Og så har jeg også sammen med andre haft mulighed for at besøge nu, både med undervisning og forkyndelse. Og det har gået, kan man sige, ikke super godt, men det går fremad.
0: Ja.
1: Og der var en splittelse af menigheden, og flere af dem, som brød ud af menigheden, har nu kommet tilbage til vores menighed, har meldt sig tilbage og har fortrudt det, de gjorde i forbindelse med det. Så der har været mange bolde i luften, kan man sige, og nu er noget af det landet godt igen.
0: Det er jo flot, de kommer tilbage og siger, at det her det var en fejltagelse, det må man sige.
1: Ja. Og så er det jo selve processen, så ligesom for menigheden at modtage de folk igen, det er også kompliceret.
0: Det er det, ja.
1: Så der er mange ting i det, som gør, at der stadigvæk er mange bolde i luften, og nu skal jeg skal til Nuuk den 3. oktober, 3. til 17. oktober.
0: Ja.
1: Op og gense menigheden, og det som er i det, det er jo, at Brian Vind fra Manitsoq, som har stået med en landsdækkende tjeneste i mange år og med i Inus ledelse, han er flyttet til Nuuk. Hans kone fik arbejde på hospitalet i Nuuk, og Brian flyttede med. men har sagt, at han ikke ønsker at være præst, men han vil gerne hjælpe med i menigheden. Så det har også været en styrkelse af arbejdet, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det er nogle gode ting.
0: Det er gode ting, ja. Og så, ja. Vi havde jo den glæde, min kone og jeg, vi havde den glæde at få lov at være med til en INO-konference i Maniitsoq.
1: Nemlig.
0: Og det var en fantastisk at opleve det. Det var jo... Ja, vi havde jo mange lommetørklæder med, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Tør øjne. Og opleve den frihed og glæde i at få lov til at følge Herren, få lov til at sige, Jesus er dem, jeg vil følge. Det var så åbenbart at sige, de mennesker.
1: Ja.
0: Den livsglæde, der var i Kristus, som man måske ikke møder så mange andre. Man møder det ikke i Danmark, heller ikke på Færøerne.
1: Nej.
0: Om udtrykker rigtig glæde.
1: Spontanitet, ja. Det er rigtigt. Der er forskel. Der er heldigvis kulturforskelle også, og det er jo en af dem, tror jeg, i det kirkelige liv. Og måske også, fordi kirken er så ung i Grønland i forhold til blandt andet på Færøerne. Der er jo ikke nogen lang tradition, i hvert fald ikke for det frikirkelige.
0: Nej.
1: Og det har man jo så på en eller anden måde taget et eller andet præg med sig ind. Så der er meget liv og glæde i en grønlandske frikirke. Det har været mere. Så jeg efterlyste lidt, da jeg var til konference. Jeg spurgte sådan flere gange, sig mig, er det her en INO-forsamling? Og så kom der lidt flag, og så kom der lidt hujeråb fra salen, og der kom lidt mere liv. Men det er klart, to år med corona, det sætter sit præg, og så var det godt at være sammen igen. Selvfølgelig en mindre forsamling, men her i 24. juni var det så i Ilulissat, hvor der så primært var folk fra Nordgrønland. Og der var Dokumekka og Klungak fra Kranak, som du har hørt om før, manden med hunden, ikke også?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, og
0: iPhone.
1: iPhone, yes.
0: Ja.
1: Og omkring 20 ledere fra kysten, og så en 20-30 deltagere fra andre byer. Lidt mindre end der plejer jo. Så en 80-90 mennesker til aftenmøderne. Så det var sådan en lille konference.
0: Ja.
1: Men det var godt at være sammen igen som lederskab og fordrøfte mange ting.
0: Nu er der mange af lytterne, der ikke har hørt historien om iPhone. Kunne du ikke lige bruge et par minutter på det?
1: Jamen det kan jeg godt. Altså, det ligger tilbage i 2015, hvor vi som ledere kommer til en konference, og så skal vi have det første ledermøde sådan lige for at få sat konferencen op og få pushet tingene af. Og så sidder Dokumek og Krungmark der, og man kan se, at de har noget på hjertet. Og inden vi ligesom kan få lov til at komme i gang med mødet, så siger de, vi har noget, vi har oplevet. Kan vi få lov at fortælle det? Og det kan de selvfølgelig. Og der er det så, de fortæller om, hvordan at Krungmark fangeren er på jagt med sin slædehund, isbjørnejagt. Og hvor han slipper hunden løs og siger, at den skal angribe isbjørnen, og det gør den. Men hunden kommer til skade. Den får ødelagt sit ene øje. Og det er han selvfølgelig svært ked af, så da han kommer tilbage til lands eller til byen Kranak, så opererer dyrlægen øjet ud, og tilfældigvis eller ikke, der var der en amerikansk kanadisk fotoartist. Hun var oppe og få lavet sådan en fotoshoot med sig selv, altså hun var kunstner, popkunstner og sådan noget, så de havde en rigtig fin fotoudstyr med, så hun fotograferer alt det her. Og dyrlægen, der tager øjet ud af hunden og smider det på sneen, og hun fortæller historien selv efterfølgende. Fordi det, der sker, det er, at næste dag, så kommer Kriungvark og henter hende og spørger, om hun ikke vil se hans hund, fordi hans hund har fået et nyt øje, og hun kan jo ikke tro det. Og hun kommer ned og ser den her hund, og hun tager billeder og går hjem og forstørrer dem op, og hendes konklusion er, at hunden har fået et nyt øje. Og jeg så, dyrlægen tog det ud i går. Så hun er fuldstændig rundt på hjertet, og hun skriver så den her beretning og spørger så Akonger, hvordan kan det ske? Og han siger jo, jamen jeg var jo ked af, at jeg havde bedt hunden om at angribe bjørnen, og den så kommer til skade, så jeg bad Jesus om at give min hund et nyt øje, og det gjorde han. Og det er historien.
0: Ja, det må man sige.
1: I enkelhed, men den er fantastisk.
0: Ja, og så tilfældigvis, som man siger, ikke, så var der lige en fotograf der, så dokumenteres. Ja, sådan er det.
1: Og det er jo det, der er lidt sjovt. Vi tror jo altid på os som kristne, vi har jo godt ry, ikke også? Altså, det burde vi jo have. Vi burde jo tale sandt, men nogle gange, når jeg nu har fortalt den her historie, så har jeg ligesom dokumenteret det med, og det var en ikke-kristen. som optog det her, og som har fortalt historien. Ja. Og det giver jo en eller anden validitet, kan man sige. Også fordi det er så ærligt, det hun skriver.
0: Ja. Og dokumenterer det med billeder og det hele, så der er ikke så meget, der er ikke meget at komme efter.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og så siger vi, jamen en hund. Har Gud virkelig interesse i en hund? Og en fanger, der bliver ked af det? Åbenbart.
1: Ja. Åbenbart. Ja.
0: For mine børnebørn, de kan jo spørge en gang mellem, hvad kan man bede for hunde, sådan noget, kan man bede for katte?
1: Ja.
0: Så det kan man åbenbart.
1: Det kan man godt, ja.
0: Ja, så det var interessant. Det var, hvis du ikke ved det, dem du sidder og lytter, så er det altså måske en nyhed for dig. Så gør det alle.
1: Ja, et af de store mirakler, vi oplevede i Grønland.
0: Ja. Er der andre sådan nogle ting, som du har lyst til at fortælle om mirakler? Som...
1: På en lidt anden vis. Altså det handler lidt om penge, fordi så pludselig stod vi med menigheden i Kuslorsvok, en lille menighed med 20 medlemmer måske, som jo for mange år siden fik et hus og blev en del af Eno. Og sådan et hus, det lider jo under vind og vejr, og pludselig så opdager de jo rigtig mange ting, der trænger til fornyelse, altså radiatorerne drypper, og oliefyret er dårligt, og linoleumsgulvet er slidt op, og vi fik billeder, og det så virkelig dårligt ud. Så vi tænkte, hvordan får vi løst det? Og bare det at skulle sende nogle håndværkere derop, det vil jo være de første 50.000, altså to danske håndværkere fra Danmark til Kuslorsvok, så har vi brugt 50.000 bare på rejser, og så skulle vi jo så finde ud af, hvad der skulle laves, og så skulle vi have materiale, og det er så de næste måske 50.000. Ja, så det var lidt en svær opgave for os, men vi bad, og så viste sig, at der faktisk var en lokal håndværker op i Kuslorsvok, som mente, at han kunne udbedre meget af det her for et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og så lavede Ino en indsamling lokalt i menighederne i Grønland. Og under konferencen, der var beløbet op på 30.000 kroner.
0: Yeah.
1: Og det vil sige, at vi faktisk er godt henne på vej til at hjælpe menigheden i Kuslorsvok med at få renoveret deres kirkebygning.
0: Yeah.
1: Så det var et af de små mirakler, men en god ting.
0: Ja, det er sandt, det er også noget, der er vigtigt, ikke? At man har nogle ordentlige forhold at være i. Ja. Så må jeg lov at spørge dig, nu har du boet i næsten 30 år i Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Og du har oplevet fantastisk mange ting. Du har set fremgang, og du har også set modgang, og du har set alt det der. Og har det været en stor, stor oplevelse for dig og din kone Ulla?
1: Ja.
0: Nu har du simpelthen sagt, du har ikke sagt farvel, men du har sagt, nu flytter jeg til Danmark.
1: Ja.
0: Hvordan har det været for dig at gøre det?
1: Jamen det har været en kæmpe omvæltning. Altså det var sådan 31 år blev det faktisk til de første 3 år som skolelærer, og efterfølgende så har jeg så været præst i kirken og missionær. Og det vil så sige, den dag vi flytter og går på efterløn, der rejser vi jo fra Grønland og trækker stikket ud efter så mange år, og så vågner op til en helt ny tilværelse i Danmark som efterlønner og i min forældres mit barndomshjem, som jeg så havde arvet og skal starte en helt ny tilværelse. Det var ikke nemt, fordi at der gik jo en måned, så tænkte vi, er det nu vi skal tilbage til Grønland, men der var ikke nogen returbillet. Så det var meget underligt at opleve det, at når de der dage kom, så skulle vi bare blive her i Danmark og hvad skulle vi nu lave i resten af vores liv?
0: Ja.
1: Men vi valgte simpelthen at sige til vores bagland og vores menighed, at vi ønsker ikke at vi kan komme til kirken og være med, men vi ønsker ikke at påtage nogle opgaver i et år, hvor vi ligesom skulle have tid til at lande.
0: Ja.
1: Og der brugte vi så tiden til at besøge rigtig mange menigheder og fortælle om Grønland for rigtig mange seniorklubber og menigheder, vi gerne hører om vores oplevelser. Så vi rejste til Danmark tyndt. Og samtidig havde jeg også et behov for ligesom ikke at efterlade hele arbejdet i Grønland, men stadigvæk have det forankret i et frikirkeligt arbejde i Danmark, som kunne støtte op om det. Så jeg brugte det over på at etablere en ny støttegruppe af menigheder, som vi støtter arbejdet og fik faktisk finansieret, så vi har mulighed for at sende tjeneste til Grønland, og vi kunne støtte den nye præst med rejser til Danmark og bibelskole og sådan forskellige ting. Mm. Så der stadigvæk var et menighedsliv, som ligesom tog sig af Grønland. Og det brugte jeg et år på.
0: Ja.
1: Men som tiden gik, så fik vi jo noget på hjertet. Så vi startede et lokalt arbejde, som hedder Familienetværk. Og det er noget, som Blå Kors Danmark laver, og så i samarbejde med rigtig mange danske frikirker og enkelte folkekirker. Et socialt arbejde, hvor man samler fremmede mennesker ud fra folk, som savner et netværk, og som har børn med diagnoser, og som ene forældre og alt muligt. Altså virkelig folk, som har brug for et netværk og lidt hjælp og støtte. Dem samler vi så to gange om måneden til aktiviteter og en middag, og har det rigtig godt mm-hmm. med det.
0: Ja.
1: Og bruger tid på det. Det har givet rigtig meget mening.
0: Ja. Som de kan se frem til og glæde sig til at være en del af.
1: Ja. Ja. Ja. Men som sagt har der så været så mange ting i Grønland, som ligesom faldt tilbage på mig med administration. Så jeg sidder dagligt med grønlandske ting. Jeg laver regnskab på Grønland. Jeg rejser til Grønland 3-4 gange om året for at være med til at støtte og hjælpe.
0: Ja.
1: Så det fylder rigtig meget. Jeg er stadigvæk med i Enos ledelse og sidder med online-møder med Sven-Ola Osblom og Brian og Nina Jølund, hvor vi så i hvert fald en gang om måneden har fælles møder og drøfter ting, som har med Grønland at gøre.
0: Ja.
1: Så det er det. Man slipper ikke Grønland.
0: Nej.
1: Men Preben, jeg vil gerne fortælle lidt om den åndelige verden. Det har jeg brugt rigtig meget tid på i Grønland. Jeg oplevede den åndelige verden, og så da jeg kom tilbage til Danmark, og flere gange blev bedt om at prædike i vores kirke, så har jeg så talt om den åndelige verden, ud fra det koncept, at den åndelige verden er mere virkelig end den virkelige verden. Og det er noget, vi har svært ved at forstå, men vi har været så tæt på mange ting i Grønland, så vi har fået en helt ny dimension ind i vores kristenliv omkring den åndelige verden. Og nu her, for 3 uger siden, så stod min datter, Hanne, som du kender.
0: Ja.
1: Hun var med på turen til Manitouk i den lille båd.
0: Ja, nemlig. Ja. Den farlige tur.
1: Hun skulle op med en veninde og besøge sit fødeland. Altså, hun er jo født i Grønland, og det var 5 år siden, hun havde været hjemme, skrev hun på Facebook, så nu skulle hun op og vise veninden Grønland, og de skulle bo i kirken. 4 dage før de ankommer, så har der været hærværk på kirken med graffiti og store, grimme bogstaver med dødstrusler, og hun skulle blive skåret i småstykker, og præsten, hendes far John og så videre, og det var rigtig, rigtig slemt.
0: Mm-hmm.
1: Så det lagde lige sådan en mørk skygge ind over hele hendes tur og vores, så vi har jo næsten været på vores bedende knæ hver dag, så længe hun var i Grønland, bare for at bede for hende om beskyttelse og så videre, og sagen blev politianmeldt, og der er ikke kommet noget frem, hvem der har stået bag, og heldigvis er hun hjemme igen i god behold. Men det taler om den kamp, som vi står i.
0: Mm.
1: Så det er ikke bare lutter lavkage, altså. Vi kæmper en åndelig kamp og har været involveret, og vi er så åbenbart stadigvæk involveret i den kamp. Og fjenden prøver på at tage modet fra os og ramme os, men det skal han ikke lykkes med.
0: Nej.
1: Så sætter vi ind og beder og får andre til at bede. Og det er også derfor, jeg er glad for at være i Radio Linden i dag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange færinger, som forstår at bede, og så bede for situationen i Grønland. Så derfor den her lille historie. Så selvom tingene på overfladen ser anderledes ud, så er der en åndelig verden.
0: Ja.
1: Så apropos Salman Rushdie, ikke?
0: Ja.
1: Der er en åndelig verden, som sætter ind, og det er den samme ånd, der ligger bag, som også ønsker, at det Guds rige skal gå fremad i Grønland.
0: Ja.
1: Og vil intimidere os på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu, vi er jo lidt forkælet her, fordi der er så mange, der beder, som du selv siger, på færgerne. Og det er ligesom en bøndesky, ligger over. Og udlændinger, der kommer her og siger, nej, hvor er der fredeligt. Det er ligesom, som Kanaans land, eller sådan noget, snakker de om, ikke? Ja. Hey, hvor er der dejligt at være her, ikke? Der er fredfyldt. Og det er man omgivet normalt. Bare du flytter til Danmark, eller tager en tur til Danmark, så kan du mærke, hov, nu strammer det lidt ja. Til her. Ja. Og så noget, som vi har fået lov til at tage til Grønland, så kan det jo mærke uha. Det her, ja. det er alvorligt.
1: Altså, det er noget andet.
0: Det ja. Er, nu skal du altså, nu må du faktisk bede. Det bliver faktisk nødt til.
1: ja.
0: Så at få den åndelige verden er meget virkelig.
1: Ja.
0: Og jeg havde den glæde at få lov til at være med til også at bede for mennesker, og kunne jo, som du også viste, og kunne se, okay, den åndelige verden er utrolig virkelig.
1: Ja.
0: Ja. Som ja. Du også forklarer nu, ikke? Men vi skal jo ikke bilde os ind, den ikke er her.
1: Nej, det er det bestemt. Og der er nogle gange, altså, så tingene det er skjult, det gemmer sig også i vores samfund, så kommer det frem på en anden måde. Og det dukker selvfølgelig op i forskellige former, også i vores kirker og i folk, vi har med at gøre. Så der er også ting. Fjenden er også aktiv, kan man sige,
0: ja.
1: I Danmark og i menighederne her og på Færøerne selvfølgelig. Men det er godt at vide, ja. At der er mange, der beder. Og jeg vil også godt lige sige lidt om radiofronten, fordi ja. Nu er vi jo i Radio Linden, og I var med til at hjælpe os godt i gang med radioen. Og så forlod jeg jo rigtig mange ting, og havde sat gode folk til at køre radioen og sådan noget. Og desværre er der bare mange ting, der ikke er blevet fulgt op på, og noget er gået i stykker og sådan noget. Men heldigvis har vi stadigvæk stationen i Nuuk, som kører, og der er fire andre stationer i hvert fald, som er online, som kører rundt i Grønland. Men vi har omkring 8 stationer, som simpelthen er nede.
0: Okay.
1: Og det er et problem, som vi har snakket med Galcom om. Og Galcom har udviklet en ny sender, transmitter og sender, og meget simpelt plug and play noget, som de så har lovet at komme og hjælpe os med, enten sende det til Grønland, og så i løbet af 2022 og 2023, det bliver skubbet lidt, og det er Jesper Nord, som nu er ansat i ja. Galcom i Canada, som er tovholder i det her.
0: Okay,
1: vi arbejder benhårdt på at få et helt nyt koncept op at køre, så alle 13 stationer kommer on air igen.
0: Mm-hmm.
1: Og det arbejder jeg på herfra og håber, at det skal lykkes.
0: Ja, det skal være bønnerævende for os også.
1: Ja, nemlig. Ja. Og en af de ting, som er rigtig, rigtig svære for Grønland, for os i Grønland, det er simpelthen administrationen. Den ja. Lokale administration af en radio, som kræver, at der er en bestyrelse, og der bliver lavet regnskaber og sådan noget. Det fungerer simpelthen ikke. Og hver femte år, så skal der jo søges nye sendetilladelser, og det vil sige, at det falder egentlig tilbage på mig at gøre det, fordi der er ikke nogen i Grønland, som er i stand til at gøre det.
0: Nej.
1: Og det synes jeg er et kæmpe problem,
0: ja.
1: Og det må I meget gerne være med til at bede
0: ja.
1: For.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gør. Nu spørger jeg Jesper, hvad er det ham, der meldte sig under fanerne, da vi begyndte at sætte
1: ja,
0: op?
1: Ja, det var det nemlig.
0: Det var helt underligt. Det var også en god skabe.
1: Det var det nemlig.
0: Jeg tager til Grønland, og to andre tager til Grønland, og ja, da vi arbejder på det der, og pludselig er der en mand, der banker på, og om han kan hjælpe. Og det viser sig, at han faktisk har ved en hel masse om alt det her. Og han dumper bare ind, helt tilfældigt, som man siger, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Så det lyder spændende.
1: Styrer netværket og styrer computerne og gør det hele, styrer radiostreamen, det sidder han og styrer fra Canada.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Fantastisk.
1: Så vi er blevet velsignet med rigtig meget i forhold til den radio, og det er også derfor, at jeg tænker, at vi skal give det et skud mere, og det er folk i Inukirken i Grønland, de er enige, i hvert fald når der er konferencer, så vil de meget gerne, men når det så kommer til dagligdagen og de der praktiske administrative ting, så kniver det virkelig, og der skal vi have hjælp.
0: Ja. Det er børnævne. Så.
1: Ja.
0: Men John, tak for, at vi kunne ringe dig op
1: her i dag. Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Vi håber, vi kan komme tilbage hurtigt og få lidt flere nyheder dig og Ulla.
1: Ja, det skulle være en stor glæde.
0: Ja.
1: Når jeg kommer hjem efter oktoberbesøget, så håber jeg, har rigtig mange gode nyheder.
0: Ja, så kontakter vi dig igen.
1: Ja, tak for det, Breben.
0: Og have en god dag.
1: I lige måde.
0: Ja, tak for det. Ja,
1: ja. Hej. Ja, hej.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene så vær tusmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen nu.

Og vi skulle som vanligt byrja vi en føresko sanje. Og til å være sangeren takk god fyrir alt som hendte. Og vi skulle høre Thomas Juel Askam sinja.

Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang Hvor just det, og det av fløvene vi veien fra 2006. Og nå det onker som skriver inn til dere her. Her skriver en at hei, Sølrun, døylt av lort etter tikkun. Herren sikkene tikkun. Og så skriver en les ur Efesos brevn kapittel 6, vers 12. Det skal du gjøre. Jeg tenkte også på at det verset. Og vi skulle lese for å se om han ikke skilt fra vers 8. Her sier Paulus, annars være stærkere i herranen og i veldes måtte hans herre. Lete tikkun i ødel herklæge gods, så at hit kunne være fører fyrir a standa mødes ny av loppen djevelsins. Så kommer vers 12. Tøy at bardei okkar

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær høstmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen.

Ja, jeg får bjøde deg å være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg den Lutzen. Det kan være verste ui tankommer til halvann andan tøyman, et eller annet. Så, morgonsending, ja, hest før så blir det da. Jeg begynner ved Sindra Tonleitje og Sindra Opplestre, og jeg må stande godt, men om man har løtt det så, kommer en gjester ui utavstående. Jeg vet ikke om jeg skulle kalle en gjest. Han mer eller mindre høstfalk. Til så svimna som sen som kommer vi for å prate om akkurat aktuelt. Så vær til bare hjertelig velkommen. Jeg vil ha et brya, jeg skal sende tenke vi at leser Hebrea Braun om kapittel 5. Hebrea Braun er så fantastisk og flott og djupt, og den sier han ikke her, sendte sættene, men han sier her fra Ørne Tjei i kapittel 5. Han hever, altså Jesus, han hever at døven holdsunds, vi hører hun råpe og tar hun både fram bøner og neier opp til hansarna som bær mentor at frelse han fra deg gjennom. Og han var bønhårdur ur engest søyne. Såleis lærte han tå at han var sonors luttende av tøy som han lei. Og tå han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evig frelse som løya han. Og var kattlaver av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hette her har vi nekva sida og til torført at utleggja av tida tider våren trek at høyra. Tøy, hovast tid etter tøyene, åtte at vere lærare tørva tikkun atte, at anker lærer tikkun innan fyrste grunter i året gods. Og tider våren sluik som må få mjölk, og ikkje mæt. Ongen som fær mjölk i før vi er kylje og rattfyrar, han er jo baden. Men mæteren fyrir hinne fullkomna. De som vi nøyda sansenar hefa vant tær et skilja mellom godt og illt.

0: Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu at senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen nu.

0: Ja, her hørte vi vitan sin tja. Kunne vi finne en vin som Jesus? Ikke øyn, ikke øyn. Nei, det sånn om, og sånn løs. Jeg hadde vi for at lage å lære av det. Og Jekvann, han så overfor å lage lå av. Har du godt lært noe, Jekvann?
1: Ja, jeg halte vi for at jeg har hørt dobbelt kvarsettene vi umunner Gjørstand.

tøy okkar her nere er avmarska, og så kja vi prægg fyr hæsum kvendia. Vi øya best løtena. Sangurinn ein dag i senn, og i Bethesda kåre syngur så vel, lyser akkurat hetta evne, og en så siande hot. Sangurinn er nummer 604 fors, og i nutju sangbøk gudsfolks.

0: Nu får jeg å lese vers som sender ut Salme 122:1.
1: Jeg var glad for å ha sagt hver ved meg. Vi skulle fære i hos herrens.
0: Neste sanger etter A Little Church, et la Nobody's Too Lost. Han av flowen i Heaven on My Mind, han nummer 5. Han om hvordan det er godt at jeg kan møte.

Næste sanger The Can't Stop Me. Han av løven i Heaven on My Mind, han nummer 8. Og i ene regle sier han The devils I've been seeing and the lies that they've been preaching. Og det som jeg hørte var The lies that David preaches. Så måtte jeg hitja i teksten, og så sa jeg at det var ikke det som han sier. Til jeg sangren om, eller han sier, du kan ikke få deg mer å